Ja, men ikke hver som helst Eddie Cochran. Han døg jo bare tull, ja. Han inspirerer jeg nok hver. Og et lærer Kjebenius som nøkker og yngre, men ikke nok.

Lodjan har gjerlig ikke høren streme sakka golf Han eldre nevand, Lodjan holde tre Det brenn I holde mest, bare han måler at det lesjen Og det glitcher skapen versen, hvor faen normann spelten Må sabba vikner, må hun kikne flokkast Og man kikne det flokk, det ligger mittlen teori og praksis Men jeg nok svettlende smelta og jeg tarstis Nah, sir, socialist is piss Vi kører sang, kapitalist apokalypse Jo, per on sokken no, og mental Hun på koppen, dansa Han synes det på dansen Vi kjipar han noen av brunnen Men jeg dronker etter solgen